Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt her, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her i dag. Fordi den jeg mener nå er den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg er veldig fornøyd med stort sett det meste, men den som utmerker seg, det er den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt i munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg er ferdig med dagens kaffepause-sending. Det er fredag i morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

Den 18. juni bursdagen til trommisen I 21 Pilots, så vet du ikke hva han heter, så kan jeg nevne at det Josh Dunn. Vi har Richard Madden som spilte Rob I Game of Thrones, Rob Stark. Vi har Scooter Braun, tidligere manageren til Justin Bieber, vel kanskje det fremdeles, men at Justin Bieber bare ikke så aktiv for tiden. Og så har vi Blake Shelton, countrymusikeren, vi har Paul McCartney, og vi har Dizzy Reed som har bursdag. Gratulerer!

Det har jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste. Så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan. Men når du ikke alene om å sende meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg. Og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier. Bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her I dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og så jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt I munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Så skal du få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag I morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

Den 18. juni bursdagen til trommisen I 21 Pilots, så vet du ikke hva han heter, så kan jeg nevne at det Josh Dunn. Vi har Richard Madden som spilte Rob I Game of Thrones, Rob Stark. Vi har Scooter Braun, tidligere manageren til Justin Bieber, vel kanskje det fremdeles, men at Justin Bieber bare ikke så aktiv for tiden. Og så har vi Blake Shelton, countrymusikeren, vi har Paul McCartney, og vi har Dizzy Reed som har bursdag. Gratulerer!

0: Da er vi klare for å ta fatt på ark nummer to. Jeg rekker først 200 i premie. Vi starter med 34. 3-4. Fire og 70. 7-4. 13-1-3. 6-6. 10-1-0. 42-4-2. 64-6-4. 28-2-8. 24-2-4. 56-5-6. 19-1-9. 86-8-6. 12-1-2. 16-1-6. 65-6-5. 29-2-9. 48-4-8. 66-6-6. 55-5-5. 79. Da har vi en rekker med oss her som har bingo på.
1: 55.
0: Der er bongnummeret.
1: Vi ser, det er 39-72-85.
0: 72-85. 39. Ja, for jeg beskjed at vi har en som er med på 29. Med tre tall tidligere.
1: Ja, men den er grei.
0: Da må vi ta den da. Ok,
1: ja, ha det bra. Ha det.
0: Og på 29 får vi et barnnummer.
1: Ja.
0: Vi må få barnnummeret ditt, ja.
1: Ja, 24-22-4.
0: 24-22-4. Da vi sjekker, så har vi 29, da leser du rekka di, ja.
1: 19-29-34-65-74.
0: Så var det 65-74, korrekt den. Der skal det stå.
1: Ida Kvisterø.
0: En gang til.
1: Ida Kvisterø.
0: Ida Kvisterø. Ja, det er jo bare blitt nytt navn, tror jeg. Da spørs det om vi har noe kontonummer der.
1: Nei, det har dere sikkert ikke, vet du.
0: Nei, da sender du på en sms, du.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Flott, 200 var det på den.
1: Takk. Super, takk skal du ha.
0: I like måte, hei. Det var en rekkeren, da gikk den ut på 29. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Etter 29 var vi innom 48. 48 66 66 55 55 79 79 82 82 71 71 50 50 88 88 54 54 14 1 4 57 5 7 21 2 1 3 3 78 7 8 3 och 30 3 3 6 och 30 3 6 20 2 0 6 och 70 7 6 7 och 80 8 7 3 och 70 7 3 9 och 30 3 9 2 och 70 7 2 6 och 20 2 6 40 4 0 Då har vi en
2: Torek.
0: Sen Torek med oss. Hallå ja, du har bingo på
2: 40.
0: Det var på 40. Och du har ett bongnummer då.
2: Vi ska ha, vet du, ska se. 38 39 78.
0: 38 39 78.
2: Ja.
0: Da kan du det altså.
2: Vi ser 12, 29, 36, 55 og 64. 10, 40, 50, 74 og 86.
0: Korrekt, Arn. Og vi skriver?
2: Eva Rødningsand.
0: Eva Rødningsand. Og heftet er kjøpt.
2: STM Slippa.
0: ST1 i Undergaten. Ja, da var du 300 på den.
2: Ja, fint det. Takk skal du ha.
0: I like måte.
2: Ja, ha det bra. Ha det.
0: Det var to rekker. Den gikk ut da på 40. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 500 er i premie. Fortsetter med 3 og 50. 5, 3. 2 og 30 3 2 5 og 70 7 5 En. En. To og 60. Seks. To. Tre og 60. Seks. Tre. Tre og 40. Fire. Tre. 84, 8, 4, 70, 7, 0, 1 og 60, 6, 1, 9 og 50, 5, 9, 7 og 60, 6, 6, 7, 17, 1, 7, 9 og 60, 6, 9, 9 og 80, 8, 9, 35, 3, 5. Da har vi en tre rekker med her, som har bingo på
1: 89.
0: Og der får vi et program her.
1: 40, 43, 52.
0: 43, 52. Og så var det på 89, ja. Da kan du lese.
1: 3, 9, 37, 50, 70, 89, 13, 9, 20, 40, 56, 57, 60, 26, 33, 64, 69, 60.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
1: Lille Kristin Lindrud.
0: Kristin Lindrud.
1: Og Esso Dokka.
0: Og det var SO på dere. Ja. Ja, ingen på vent her, så det ser ut for det blir 500.
1: Det er fint her.
0: Ja, flott. Takk til deg.
1: Jo, hei.
0: Hei.
3: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteinsovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Ark nummer 3 står for tur. Vi starter med ei rekke. Det 200 kroner I premie. Og 69. 6-9. En og 20. 2-1. 50. 5-0. 15. 1-5. 67. 6-7. 7-7. 56. 5-6. 17. 1-7. 36. 3-6. 74. 7-4. 1-1. 31. 3-1. 43. 4-3. 42. 4-2. 47. 4-7. 63. 6-3. 13. 1-3. 30. 3-0. 60. 6-0. Da har vi en rekker her som har bingo på
1: 30.
0: 30. Og 30 har et bongnummer.
1: 40-44-07.
0: 44-07. Da kan du lese.
1: 15-30-47-60-74.
0: Vi skriver.
1: Mamma Karin Nybo.
0: Mamma Karin Nybo.
1: SO Dokka.
0: Det var SO på Dokka igjen. Ja, da var det 200 der.
1: Takk for det.
0: I like måte. Hei.
1: Hei.
0: Det var en rekker. Den gikk altså ut på 30. Da skal vi ha to rekker. 300 det I premie. Og etter 30 får vi 60. 6-0. 3. 3. 85. 5. 34. 3-4. 6-6. 64. 6-4. 45. 4-5. 18. 1-8. 49. 4-9. 5 5 65 6 5 61 6 1 70 7 0 26 2 6 28

0: 16. Da vist en med her, tror jeg.
1: Bingo på 83.
0: Det var bingo på 83.
1: Nei, det var ikke.
0: Nei, den har ikke gått heller.
1: Nei, har ikke det. Det er, men bongnummer 35702.
0: 35702. Kanskje det var på 38?
1: Det var på 38, ja.
0: Vi skal få inn 35702. Da skal vi se, den har vi ikke der. Da kan det være 38. Leser du litt rolig og stigende, så prøver vi med det.
1: Ja, 7, 15, 19, 21, 25, 36, 38, 43, 54, 60, 65, 78, 82, 85, 86.
0: Korrekt. Og da gikk den ut på 38. Vi skriver
1: Gerd Øverby.
0: Gerd Øverby. Er det dobbel?
1: Ja.
0: Det er en dobbel. Da er det 1500 på den. Ingen på vent her. Enda det har gått et del tal. Så da kan det se ut for at den holder.
1: Bra, men det fint det.
0: Ja. Godt, takk til dere. Hei sånn. Ok, ha det bra.

alt du elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær som